0: nảy dây đấy, chứ không có vỗ. Xong nhấc tay lên,
1: dạ.
0: Nhá, không nhấc tay lên, tay hoàn toàn bám chặt vào dây. Đó, đấy là mổ và vỗ là giống nhau.
1: Dạ.
0: Miết dây sẽ là nhấn xuống trước, tay trái nhấn xuống trước này.
1: Dạ.
0: Xong mình đánh tay phải, nhả lên rất từ từ, nhấn thì nhanh nhưng nhả thì chậm. Đó, đấy gọi là miết dây.
1: Est-ce que je suis la seule à trouver qu'il y a quelque chose de très théâtral dans cette façon d'enseigner ? Ça, c'était le dernier extrait, c'était ma prof, une de mes profs de Dan Chang à Hanoï, que j'ai rencontrée cet été. Et il y a quelque chose, je trouve, dans sa transmission.

nếu em nói được hai tiếng yêu anh. Em sẽ sung sướng biết bao, anh yêu dấu. Sung sướng khi đôi vai kề vai trong những màu trắng diễm tuyệt. Hai trái tim trong một túp lều thơ mộng, với những đứa trẻ thơ đùa vui trong nắng hồng. Cuộc sống thật êm đềm. Có ngôn ngữ nào